0: اسکیم اور ثقافتی کا کارکردگی نیز پیداوار سے متعلق گرانٹ اسکیم بھی ہے. ان اسکیموں سے بھارت کے تہذیبی ورثے کو تحفظ دینے میں مدد ملی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ثقافتی تخلیق اور سماج کے نچلے طبقے کی اس میں شرکت قابل ذکر ہے. ڈرامے سے وابستہ یونین سورکھائمبم سرت چندر نے حکومت کے تئیں اظہار تشکر کیا کہ اس نے بڑے مالی فریم ورک کے ذریعے خطے کے فنون لطیفہ کو مزید مستحکم بنایا. آج بھارت کی یہ مالا مال ثقافت نہ صرف ملک میں اپنے جلوے بکھیر رہی ہے بلکہ اس کی روشنی دنیا بھر میں پھیل رہی ہے. نیوز ڈیسک سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے.
1: بیڈمنٹن میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں آج سڈنی میں بھارت کی پی وی سندھو کا مقابلہ عالمی چیمپئن جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا. فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے پیراگوئے کو 4-1 سے ہرا دیا. میچ کی شروعات سے امریکہ مقابلے پر حاوی رہا. کھیل شروع ہونے کے صرف 6 منٹ بعد پیراگوئے کے کھلاڑی ڈیمین بوبوڈویلا نے غلطی سے اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر دیا. کچھ دیر بعد پیراگوئے کے ڈیفینڈر جوس کیسیرس کو ہارڈ فاؤل کی بنا پر یلو کارڈ دے دیا گیا. اس سے پہلے مشترکہ میزبان کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگووینیا کا میچ 1-1 کی برابری پر ختم ہوا. کینیڈا کی جانب سے سائل لیرین نے جبکہ بوسنیا کی جانب سے جوو لوسک نے 1-1 گول کیے. اس کے نتیجے میں کینیڈا نے فٹ بال عالمی کپ کا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
2: شکریہ ضمیر. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزہ انقلاب نے بحر عمان میں احتیاطی بحری جہاز پر امریکی حملے میں 3 بھارتی جہازانوں کی موت پر ذات خارجہ کی جانب سے احتیاط درج کرانے کے لیے امریکی ناظم الامور کو طلب کیے جانے سے متعلق خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. ذات خارجہ نے انہیں اپنا ہرمز میں بھارتی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں بھارت کے خدشات سے آگاہ کیا. انقلاب نے کانگریس کی لیڈر میناکشی نٹراجن کی راجیہ سبھا نامزدگی کو مسترد کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر عرضی کو خارج کیے جانے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. عدالت نے اس طرح کی درخواستوں پر سماعت نہ کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اس میں کسی طرح کی مداخلت سے انکار کر دیا. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے گلوبل کنورجنس فار گروتھ سمٹ کی ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جغرافیائی سیاسی تنازعات کا سب سے زیادہ منفی اثر ترقی پذیر ممالک پر پڑتا ہے. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج صبح فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. ڈی آر ڈی او نے کثیر سطحی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت کے اظہار کے لیے لگاتار 3 کامیاب تجربے کیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایل جے شنکر نے تیل جہازوں پر امریکی حملوں کے بارے میں جن میں 3 بھارتی جہازی ہلاک ہوئے ہیں امریکی وزیر خارجہ سے سخت احتجاج ظاہر کیا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش نے اپنی سرحد پر امن و سکون برقرار رکھنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ امن معاہدے کے تحت ایران کے سول نیوکلیائی پروگرام کے لیے تیار ہے. اور بیڈمنٹن میں آج آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پی وی سندھو کا مقابلہ جاپان کی عالمی چیمپئن اکانے یاماگوچی سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا.
3: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. سویرے کے 8:45 ہو رہے ہیں. پرستت ہے کارکرم گولڈن ہٹس. شوتاؤں سواگت ابھینندن آپ سبھی کا کارکرم گولڈن ہٹس میں. شوتاؤں زندگی اپنے ساتھ کئی رنگ لے کر آتی ہے. کبھی خوشیوں کی سوغات دیتی ہے تو کبھی امتحانوں کی راہ پر چلنا سکھاتی ہے. انسان اکثر سوچتا ہے کہ اس کے جیون کی ڈور اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے, لیکن کئی بار پرستھتیاں کچھ ایسے موڑ لے کر آتی ہے کہ سب کچھ کسی ادرشیہ شکتی کی لکھی ہوئی پٹکتھا جیسا پرتیت ہوتا ہے. کارکرم کا پہلا گیت آئیے سنتے ہیں فلم سمادھی سے. آواز منا ڈے کی ہے, گیت لکھا ہے مجروح سلطان پوری نے اور سنگیت بدھ کیا ہے آر ڈی برمن نے.

0: مات نے اختراعی اور کاروباری شخصیت کو فروغ دیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پچھلے 12 سالوں سے این ڈی اے حکومت نوجوانوں کی قیادت میں ترقی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، جس سے ملک کے نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کل نئی دہلی میں ایک اعلی سطحی میٹنگ میں امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور یاترا کے راستے کے ساتھ ملٹی لیئر سیکیورٹی گرٹ کے قیام کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عقیدت مندوں کے محفوظ اور ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر داخلہ نے ڈرون، سی سی ٹی وی کیمرے اور جدید نگرانی کے نظام جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یاترا سے وابستہ تمام مقامی لوگوں اور جانوروں کو رجسٹرڈ کیا جائے اور کیو آر کوڈ کے ساتھ شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ واضح رہے کہ شری امرناتھ یاترا 3 جولائی سے 28 اگست تک چلے گی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اعظم گڑھ میں 955 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے 39 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ پروگرام سے قبل انہوں نے ایک ضلع ایک پروجیکٹ کے تحت لگائی گئی نمائش کا بھی جائزہ لیا۔ دریاسنا وزیر اعلی آج اور کل گورکھپور کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اس دوران وہ ضلع کو تقریباً 1000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی سوغات دیں گے۔ ساتھ ہی بڑھل گنج اور ویر بہادر سنگھ اسپورٹس کالج میں منعقد پروگراموں میں مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر بنارس میں منعقد عوامی بہبودی کیمپ اور بہبودی اسکیموں کے فیضیاب افراد کو منظوری لیٹر تقسیم کیے۔ اس دوران پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے کہا کہ پی ایم سوندھی اسکیم میں بنارس کے 60,000 اسٹریٹ وینڈرز کو بینکرز کی پہلی قسط، 26,800 وینڈرز کو دوسری قسط اور 5,000 اسٹریٹ وینڈرز کو تیسری قسط اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے دی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبدیل ہوتے ہندوستان میں اسکیمیں غریبوں، خواتین، نوجوانوں اور کسانوں کو مانون ہیں۔ انہوں نے کہا،
1: مودی جی نے گرامین ابھیلیکھ کے مادھیم سے گھرونی کی یوجنا پرارمبھ کی اور گھرونی وترن کا کاریکرم ہر غریب کے لیے۔ دیش کے اندر 3 کروڑ پریواروں کو جہاں پہ اس کا آواز ہے وہاں کا مالکانہ ادھیکار ملا اور اس سروی ادھیکار مہیلاؤں کو اپلبدھ کروائے مودی جی نے۔ 3 کروڑ لکھپتی دیدی، 10 کروڑ مہیلا سویم سیوی سموہ کے مادھیم سے آتم نربھرتا کے لکشیہ کو پراپت کرنے کا کاریہ، 25 کروڑ لوگوں کو غریبی ریکھا سے ابھارنے کا کاریہ ادبھت ہے، چمتکارک ہے، پوری دنیا ابھینندن کر رہی ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک نے گزشتہ 12 سالوں میں اہم تبدیلیاں دیکھی ہیں، جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر کار فرما ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو نیوز گزشتہ 12 سالوں میں اہم شعبوں میں حکومت کی کوششوں کو اجاگر کرنے والے خصوصی پروگرام نشر کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کو مضبوط بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بات کریں گے۔
2: پردھان منتری نریندر مودی کے نیترتو میں کاشی وشوناتھ کوریڈور، مہاکال لوک پریوجنا، ماں کامکھیا مندر کا پنرکاس، جونا سومناتھ مندر کا پنرنرمان اور ایودھیا میں رام مندر کی استھاپنا جیسے ایتیہاسک کار کیے گئے ہیں۔ اس بدلاؤ میں سنگرہالے انودان یوجنا اور سانسکرتک کاریکرم تتھا اتپادن انودان یوجنا کی مہتوپورن بھومیکا رہی۔ سنگرہالے انودان یوجنا کے تحت دیش بھر میں 21 نئے سنگرہالے استھاپت کیے گئے ہیں اور 23 پرانے سنگرہالیوں کا آدھونکیکرن کیا گیا ہے۔ بھارت نے اپنی سنسکرتی کو سنرکشت اور دنیا تک پہنچانے کے لیے بڑے قدم اٹھائے ہیں۔ پراچین مندروں کا جیرنودھار کیا ہے، تیرتھ ستھلوں کا وکاس ہوا ہے اور پرانی پرمپراؤں کو نیا جیون ملا ہے۔ ساتھ ہی بہتر سڑکیں، سوچھ سویدھائیں اور آدھونک سیوائیں لوگوں کے لیے ان ستھانوں

0: موجودہ عجائب گھروں کو جدید سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے. وقت کے ساتھ یہ اسکیم ناگالینڈ میں ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک اہم سہارا بن کر ابھری ہے. اسی طرح کلچرل فنکشن اینڈ پروڈکشن گرانٹ بھی وزارت ثقافت کے اہم پروگراموں میں شامل ہو گئی ہے جو ملک بھر میں ثقافتی سرگرمیوں کی معاونت کر رہی ہے. منی پور کی سب سے قدیم تھیٹر تنظیم منی پور ڈرامیٹک یونین نئی مالی امداد ملنے کے بعد کئی نئے تھیٹر ڈرامے پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے سیکریٹری سورو کھائبم سرس چندر نے علاقائی فنون کے فروغ کے لیے مضبوط مالی معاونت فراہم کرنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا.
1: اس بیداری کی خاص بات سے ہمیں ثقافت کی وزارت سے مختلف قسم کی مالی امداد حاصل ہوئی. ثقافتی امداد کے تحت ہمیں اس سال 225,000 روپے موصول ہوئے ہیں. ہمیں منظور شدہ رقم کا 75% حاصل ہوا ہے. میں بھارت سرکار اور ثقافت کی وزارت کا شکر گزار ہوں.
0: نے اپنے ثقافت کے تحفظ اور اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں. آج بھارت کی بھرپور ثقافتی روایت نہ صرف ملک کے اندر روشن ہے بلکہ اپنی روشنی دنیا بھر میں بھی پھیلا رہی ہے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
2: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی صورتحال نے پیٹرولیم کے شعبے میں چیلنجوں میں اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. البتہ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ قیمتوں میں اس اضافے سے ملک کے شہریوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے.
3: پردھان منتری جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ بڑھتے داموں میں ہمارے عام ناگرک جو ہے ہمارے بہن بھائی ان پہ بوجھ پڑے. اور ابھی ہم نے جب پیٹرول اور ڈیزل کا دام بڑھایا تو کتنا بڑھا؟ ٹوٹل پہلے 3 روپے کم ہوا تھا، اس کو میں ایک طرف چھوڑتا ہوں، 7 روپے اور 60 پیسے. اور ہم نے ایک انالیسس کیا وشو بھر میں، جاپان کے علاوہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں سب سے کم پرائس انکریز ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی.
2: آج لدھیانہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پوری نے وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ مدت خدمت کو عوام مرکوز اور ترقیات پر مبنی قرار دیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو فوجی عملے کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وہ اس مہینے کی 30 تاریخ سے اپنا عہدہ سنبھالیں گے. وہ اس وقت فوجی عملے کے نائب سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. فوجی عملے کے موجودہ سربراہ جنرل اپیندر دویدی اپنے عہدے سے اسی روز سبکدوش ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ نے اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک خدمات انجام دینے والے بھارت کے وزیراعظم بننے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کے لیے تشکر کا اظہار کیا. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اسلام آباد کی جانب سے براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کی مبینہ کوششوں کے خدشات کے باعث احتجاج میں شدت آ گئی ہے. مردوں کے کرکٹ میں ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بارش سے متاثرہ مقابلے میں افغانستان نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 195 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 13 اوورز میں 2 وکٹ پر 117 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 2 ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے میں آج رات نیس پہنچ رہے ہیں. وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میخاں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے اور کل بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے. آسام کے جورہاٹ میں ایک AN-32 طیارے کے گر کر تباہ ہونے سے بھارتی فضائیہ کے عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو ملک کا اگلا فوجی سربراہ مقرر کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں افغانستان نے دھرمشالہ میں 3 میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثر پہلے بین الاقوامی میچ میں بھارت کے لیے 195 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.